če noč prekrugaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan, ker policaji niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne mi se da

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata a la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj zberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Flirt. Rad bi ti povedal.

0: Tebi me pa ne smeš.
1: Hit tedna
2: na Štajerskem valu.
1: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
3: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno njego Iskra.
3: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro jutro, 7 je ura, dajmo se sprehoditi po oblakih, poglejmo v nebo, kako kaže z vremenom za danes. Prva bo še sončno, po nekaterih nižinah kratek čas tudi megleno. Čez dan lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, kajti pihalo bo z jugo-zahoda. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblaki s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najnižje jutranje od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Kako kaže naprej, v noči na torek in v torek sam dopoldne oblaki s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in s hladnim jutrom. Rahlo oblačno v temne jutru in megleno, precej še Šentjur, Celje 12, v Zrečah 11, Dobrna 10, Destrnik 11, Boč 10 stopinj Celzija in Zbelovska gora 12 stopinj Celzija. Kako kaže s prometom? Ja, je BP, je tekoč, bi lahko rekli, ampak dobili smo obvestilo, da povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Kot da že ni dovolj teh zastojev, ovir in del na cestah, zdaj pa še žival. Ja, oboga žival. In tudi tisti, ki delajo na cesti, dela na cestah, potekajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice in iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica, mimo grede sever proti Ljubljani, je zaprt in bo zaprt predvidoma do 25. maja. Strpnost, pa še marsikje bo potrebno, a ne, če se odpravljate na slovenske avtoceste, ki jim tako sploh ne bi rekel. Ampak tako je in srečno počeli.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Štajerski val.
2: Danes z vami Darko.
0: Ja, to ste verjetno že ugotovili, tisti, ki redno spremljate naš program, sploh ob nedeljah zjutraj. 3 minutke zdaj čez 7. nedelja, 10. maj se piše. Kot rečeno, včeraj je bil dan zmage. Za ves svet, za vso Evropo in tudi za Slovenijo. Upam, da ste ga dostojno počastili s kakšnim pohodom, s kakšno proslavo, s kakšnim kresom. Pokanje, ne, to ni najbolj primerno, a ne, za svobodo, ampak to je bil en takšen menik za svobodo, za vse skupaj in za vsakega posebej, bi človek rekel. Če ne, veste, bi zdaj recimo jaz govoril v nemščini ali pa še kaj hujšega, kakšno mađarščino. Pustimo to. Za mene in še za marsikoga pa je zmaga že to, da smo se zbudili živi in kolikor toliko zdravi, da dejansko nič kaj preveč ne boli. Lep pozdrav iz studija Štajerskega vala.
2: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: strokovna misel.
1: In takole se počasi vali naprej današnja nedelja, 10. maja, dve minutki sta čez pol osmo. Dušan Ferlež je avtor, pripovedovalka mitov in zgodbic, pa naša nesvetopisemska Marta Koprivc.
0: Duhovna misel.
2: Pozdravljeni na šesto velikonočno nedeljo. V današnji Božji besedi bomo slišali vrstico: kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Današnji evangelij nas postavi pred preprosto, a zelo konkretno vprašanje. Kaj pomeni ljubiti Jezusa? Njegov odgovor je jasen in neposreden. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Ljubezen do Boga se torej ne ustavi pri lepih besedah ali občutkih, ampak se pokaže v življenju, v drobnih dejanjih dobrote, v potrpežljivosti, v odpuščanju, v zvestobi tudi takrat, ko ni lahko. Morda se nam včasih zdi, da so Jezusove besede zahtevne. In res so, a hkrati niso brez tolažbe. Jezus nam ne pravi: trudite se sami, kakor veste in znate. Nasprotno, obljublja nam pomoč. Pravi, da bo prosil očeta in nam dal drugega tolažnika, duha resnice, ki bo ostal z nami vekomaj. To pomeni, da v veri nikoli nismo sami. Bog ni oddaljen opazovalec našega življenja, ampak je navzoč, deluje, nas vodi in nas tiho utrjuje. In prav to bližino lahko na poseben način začutimo v teh majskih dneh. Mesec maj je mesec šmarnic, preproste, a globoke pobožnosti, ki je zaznamovala našo vernost skozi generacije. Ljudje se zbirajo ob Mariji, poslušajo duhovno branje, molijo in pojejo. To so trenutki, ko se srce umiri in znova najde stik z Bogom. Poseben pomen pa imajo šmarnice tudi za naš kraj. V naši bližini, na Kalobju, so bile sredi 19. stoletja, leta 1855, prvič na Slovenskem brane šmarnične pobožnosti. Duhovnik Jožef Virk je vernike povabil, naj se v maju zbirajo, poslušajo duhovne spodbude in skupaj molijo. In prav iz tega preprostega začetka se je pobožnost razširila po vsej Sloveniji. Zato Kalobje upravičeno imenujemo Zibelka šmarnic. Ne zaradi velikih dogodkov ali množic, ampak zaradi preprostega, a iskrenega začetka, kjer so ljudje odprli

0: srce Bogu. In prav to je bistvo tudi danes. Ko se zbiramo pri šmarnicah, bodi si v cerkvi, ob kapelici ali doma, ne ohranjamo le tradicije. Vstopamo v prostor, kjer lahko Bog znova spregovori v naše življenje. Morda prav tam zaslišimo besedo, ki jo potrebujemo. Morda tam najdemo mir, ki ga iščemo. Marija nam je pri tem zgled. Tudi ona ni vedno razumela vsega, kaj se je dogajalo, a je ohranjala besedo v srcu. Zaupala je in prav zato je lahko postala prostor Božje navzočnosti. Tudi mi smo povabljeni, da v svojem vsakdanu ustvarimo tak prostor. Prostor za Boga. Na to papeško nedeljo smo še posebej povabljeni, da molimo za svetega očeta, da bi v moči svetega duha vodil cerkev po poti resnice in ljubezni. A hkrati smo povabljeni tudi vsak osebno, da naredimo majhen korak vere, da Božje besede ne le poslušamo, ampak jo skušamo živeti. Kajti tam, kjer človek ljubi, kjer odpušča, kjer ustraja v dobrem, tam Bog prebiva. Tam se uresničuje Jezusova obljuba. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Naj nas ta misel spremlja v teh majskih dneh. Naj nas spomni, da Bog ni daleč, da prihaja k nam tudi danes, tudi tukaj, tudi v tišini našega srca. Zato se trudimo ostati v Božji ljubezni. Prisluhnimo spodbudam svojega srca in udejanjimo tisto, kar mislimo, da prihaja od Boga. V tem letu je Slovenski katehetski urad skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo pripravil šmarnice za otroke z naslovom Bogati ubožec iz Asisija avtorja Aca Jeranta, ki v 31 zgodbah otrokom približa Frančiška Asiškega in šmarnice za odrasle z naslovom Ves tvoj avtorice Urške Smerkol, ki bralcem približa življenje Janeza Pavla II. Duhovno misel je pripravil Dušan Ferlež iz župnije Sveti Rupert nad Laškim. Brala sem Marta Koprivc. Vsem poslušalcem želimo blagoslovljeno nedeljo.
1: Duhovna misel.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Na območju Zlatega griča v Škavcah bo podjetje Zlati grič zgradilo razpršeni hotelski kompleks s približno 55 sobami oziroma 120 ležišči, pojasnjuje enolog in namestnik direktorja Sašo Topolšek. Lastnica Zlatega griča je češka investicijska skupina Fidorok, ki bo v prenovo vložila 20 milijonov evrov. Načrtujejo tudi od 60 do 80 novih delovnih mest. Kot poudarja Sašo Topolšek, bodo vse vinograde ohranili v takšni obliki, kot so sedaj. Gradnjo bodo začeli prihodnje leto. V zdravstvenem domu Celje je do prihodnega petka na voljo ZVEM Digitočka, kjer obiskovalci dobijo pomoč in informacije pri uporabi digitalnih zdravstvenih storitev. Svetovalci nudijo tudi pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala ZVEM ter njegovi uporabi. V avli matične stavbe Celjskega zdravstvenega doma jih najdete vsak delovni dan od 8. ure naprej. Na Grobenem v občini Šmarje pri Jelšah so ta teden zagnali čistilno napravo. Na njo zdaj že priklapljajo prva gospodinstva. Več o naložbi izveste na naši spletni strani. Tam pišemo še o marsičem, tudi o tem, kakšne načrte ima novo vodstvo Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ter kateri župan novembra ne bo več kandidiral za nov peti mandat. Starskival.si
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Širok pogled v nebo, sprva bo še sončno, po nekaterih nižinah kratek čas tudi megleno, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, perilo se bo dobro sušilo, do dežja. Najniže jutranje od 9 do 15. Čez dan pa od 17 do 22 stopinj Celzija, torej malce hladneje. V noči na torek in v torek dopoldne oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo, v sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Rahlo oblačno, ničke hladno, pa še tu in tam megleno. Šentjur 14, Zreče 13, Dobrna 12, Destrnik 13, Boč, tudi 13 stopinj Celzija, v Mariboru 14 in na Zbelovski gori 13 stopinj Celzija.
3: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Kako je na cestah? Promet je tekoč, razen tam, ko ni. Dela na cesti Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Dobro jutro, dobro dan ali kakorkoli že, lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. 8 zdaj in 3 minutke v nedelji 10. maja. Korak po korak, ura po uro, minutka po minuto počasi, vendar ustrajno naprej, s pogledom nazaj, da se prepričamo, da je vse ok. Ja, zdaj pa bi vas rad opozoril še na 73 let radija, ki ga letos praznujemo, in na pomembno podrobnost, da še kar naprej praznujemo in nagrajujemo. Zato bodite pozorni na tale znak.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Ja, tako, in ko ga zaslišite, pokličite, lepa nagrada je lahko vaša, mi pa smo tu in smo tudi vaši.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Ja, lonely, če ste osamljeni in sami, ja nič, preklopite na Štajerski val, pa boste v dobri družbi. Tole zdaj pozorno poslušate, ker to je opomnik, požgeček ali pa tiser po naše in prosim, ne še klicat, ker še ni pravi čas in bom telefone odprl malce kasneje.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Ti?
4: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
3: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
4: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
3: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
4: Petek? No, servis naročen.
3: Prižgajner, ne?
4: Ja, draga.
3: Te pa že jej tam.
5: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
8: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
7: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Radio Štajerski val praznuje 73 let. 73 let prepletanja glasbe in zgodb. 73 let povezanosti in prijateljevanja preko radijskih valov. Radio smo ljudje na eni in drugi strani etra.
1: In naš požgeček, naš tiser je bil učinkovit, kajti nekdo je na telefonski zvezi. Dobro jutro, dober dan.
2: Dober dan, želim.
1: Darko na tej strani, kdo ste vi?
2: Cvetka Hrastnik iz Slivnice.
1: Iz Slivnice, lepo zdrav na Slivnico. Gospa Cvetka, ja, veste, da praznujemo Štajerski val?
2: Ja, 73 let.
1: Dvakrat toliko smo stari kot vi, tako da... povejte mi, ena izmed nagrad bo vaša, povejte številko...

0: od 1 do 73?
1: 28.
0: 28, številka ja. 28, da vidimo. Vam je prinesla enkrat vstopnico za Žičko Kartuzijo. Poznate Žičko Kartuzijo?
1: Ja, bravo, ja. Sem bila enih dvakrat tam, ampak to že dolgo nazaj.
0: Že dolgo nazaj, takrat so že bila zelišča, je že kaj raslo tam?
1: Takrat so šele to bolj kot ne obnavljali. No.
0: Aha, pa nova streha je zdaj, veste, ta pomična. Ja. Gospa Cvetka, zdaj ne vem, ali ste že poročeni ali še srečno ločeni, kakorkoli.
1: Pri teh letih sem pa že, ja.
0: Ste že, aha.
1: Kar dolg.
0: No, ker tam se dogajajo tudi poroke, razno razna slavja,
1: poroke, ja, to sem pa videla po televiziji.
0: Tako in te stvari. Skratka, ena veličastna tišina te bogate zgodovine, ne nujno verske, katoliške, kartuzijanske, lahko je tudi sakralna, posvetna, bogata arhitektura, tako da upam, da boste uživali, privoščite si en krasen, recimo tudi nedeljski izlet v Žičko Kartuzijo, čestitke, pa pustite naslov zdajle izven etra, ko se slišiva, pa uživajte v Žički Kartuziji, pa tudi v današnjem dnevu.
1: Ja, hvala vam.
0: Lepo se imejte, srečno.
1: Pa čestitke za praznik.
0: O, lepo.
1: Za praznovanje.
0: Lepo. Hvala lepa in tudi vam se dobro. Srečno.
1: Ja, enako, srečno.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v uprizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite!
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Do sekunde točno 9 ura. Dober dan. Na gradu Podsreda so prejšnji mesec odprli nove prostore za pogostitve, urejene v okviru projekta nadgradnja turistične infrastrukture. Po besedah županje občine Kozje Milence Krajnc se vlaganja na grad s tem ne zaključujejo. Ministrstvo za kulturo trenutno izvaja investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti približno 1 milijon evrov.
3: V sklopu tega projekta bomo uredili nove vsebine na samem podstrešju, prav tako uredili ogrevanje v prostorih razstave Franceta Slane in pa druga investicijsko vzdrževalna dela.
2: Županja še izpostavlja.
3: V letošnji pomladi pa smo na Ministrstvo za gospodarstvo prijavljali projekt DigiCastle in verjamem, da bomo v tem projektu tudi uspešni. Gre za vrednost 250 tisoč evrov, ki bomo uporabili za nadgradnjo številnih vsebin za obiskovalce in goste.
2: V teku je tudi projekt z naslovom Utrip gradu Podsreda, v sklopu katerega so za 3 leta zaposlili novo sodelavko za pripravo različnih vsebin in dogodkov. V občini Vitanje imajo nov defibrilator, napravo za reševanje življenja v primeru srčnega zastoja. Župan Andraž Pogorevc jo je predal vaški skupnosti Ljubnica in Vitansko skomarje. Nameščena je pri kmetiji Fijavš Krančan. To je 14. defibrilator v občini Vitanje, denar zanj je v celoti prispevalo društvo AED, ki si vsaki od občin želi čim več tovrstnih naprav. Še v Planico, kjer so po koncu skakalne sezone zabrneli stroji. Obnavljajo Blautkovo občin želi čim več tovrstnih naprav. Še v Planico, kjer so po koncu skakalne sezone zabrneli stroji. Obnavljajo Blautkovo velikanko. Menjali bodo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Minuli dnevi so bili v znamenju Mednarodnega dneva Rdečega križa. Mi smo tej tematiki posvetili oddajo Pogled. Prisluhnite ji na naši spletni strani. Vabljeni na starskival.si.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Sprva še sončno, po nekaterih nižinah še kratek čas, kakšni megleni kosmiči. Čez dan lahko nastane tudi že kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, proti nam, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najniže jutranje od 9 do 15, čez dan pa od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopovdne oblačno s plohami in nevihtami. Rahlo oblačno, ja, meglice zdaj skoraj ni več, vsaj tukaj pri nas, Šentjur 15 stopinj Celzija, pod Pohorjem Zreče 14, Dobrna 13, Destrnik Svetinci 14 stopinj Celzija, na Boču 15, prav tako Maribor z Belovska gora pa 16 stopinj Celzija in sonček si je.
4: Zadetek v polno, trgovine joge!
2: Promet je takoč razen tam, ko ni, a ne? Pa dela potekajo. Zakaj ne bi? A ne? Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa je zaprt in bo do 25. maja tako. Srečno, strpno, varno, udobno, še kaj? Ja, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val.
6: Danes z vami Darko.
2: Malo se igramo, malo si igramo, kakšna novička, nič katastrofičnega, nič banalno populističnega, umirjeno, ker je mir, ker je svoboda in je radio in je Štajerski val in je Darko in je nedelja. Lepo nedeljo.
6: Štajerski val. in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Če še vedno niste našli tistega, kar ste iskali, ja, tukaj je Štajerski val, nedeljski dopoldanski program, 9 zdaj in 20 minut. Danes po 10 uri pa bo veselo, kajti v goste prihaja živahna, energična, koketna, lušna in še marsikaj nagajivega. Ena in sama in edina. Ana Marija Mitić, to bo hec.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu. V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj zberem lahkoten korak.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
8: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
9: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Vsak teden znova in spet trije, ki so malo pametni, iskrivi, ki stopajo od poprečja in si upajo. No, mi pa jih posnamemo, damo v eter in jih ocenimo pravzaprav.
0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Vsak teden znova in spet trije, ki so malo pametni, iskrivi, ki stopajo od popravljanja.

0: Kaj pravite?
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Glasbenik Rok Lunaček o odnosu med glasbeniki in publiko.
3: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se zame čas plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni, kot so, ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spode, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno.
2: Trboveljčanka Anja Pustak, ki kljub slepoti živi polno življenje in tudi drugim pomaga na poti iskanja sreče, o pomenu izražanja čustev.
4: Dajmo si dovoliti biti veseli, dajmo si dovoliti biti žalostni in dajmo si dovoliti tudi jokati, če je kdaj potrebno, ker to je zdravilno. Ker slej ko prej ugotovimo, da če ne damo tega ven iz sebe, če nismo ranljivi, tudi pred drugimi, kar je v bistvu najtežje, lahko tudi zbolimo, ne, od vsega tega, kar se nam nabira. Dovolite si sanjati, zaupajte si in zaupajte v življenje. In bodite srečni.
2: Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket, o tem, kakšna naj bo šola prihodnosti.
5: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati. Radio mojega srca.
6: Mojega srca. Štajer.

Tudi gospa Greta nas posluša, tudi pri Amonu, v Podčetrtku, v Limju se v nedeljo dopoldan vrti glasba preko Štajerskega vala. No, to je bolj generacija cvetja in ljubezni. Janis Joplin jo kar dobro ponazarja in predstavlja. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10. V Rogatcu bodo vzpostavili podjetniški inkubator. Gre za del širšega projekta, ki ga občina izvaja skupaj z občino Podčetrtek, ki bo inkubator zgradila v Vonarju. O načrtih v Rogatcu podžupanja, ki po odhodu Martina Mikoliča v parlament, opravlja funkcijo župana Brigita Vodušek.
3: Objekt, kateri dejansko smo odkupili, to je stara industrija mesarstva Žerak v Rogatcu, se bo obnovil in uredil v 514 kvadratnih metrov površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10 co-working prostorov. Uredilo pa se bo tudi zunanje površine.
2: Naložba bo spodbudila nastajanje svežih podjetniških idej in ustvarjanje novih delovnih mest, napoveduje Voduškova in dodaja.
3: Da ta podjetniški inkubator bo za Rogatec velika pridobitev. Dejansko pa smo že začeli z samo izvedbo gradbenih del, zdaj so nekako proti koncu ta rušitvena dela, se držimo tega terminskega načrta, tako da zaenkrat poteka vse tako, kot je bilo planirano.
2: Voduškova pričakuje, da bodo ureditvena dela zaključena do konca oktobra. Občina Laško je zaključila izbor projektov participativnega proračuna za leto 2026. V glasovanju je sodelovalo 1020 občank in občanov, izbranih pa je bilo 8 projektov v skupni vrednosti skoraj 90 000 evrov. Med drugim bodo digitalizirali gradivo za ohranitev lokalne zgodovine, zasadili šolski sadovnjak, postavili otroška igrala in kupili audio-video. Kje bodo novosti, preverite na naši spletni strani. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Še več o prometu po vremenu.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Gledamo v nebo, ki bo sprva še sončno, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature tja do 24 stopinj Celzija. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, plohe, nevihte in tako dalje, ne, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti nam, proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja juhu. Jugozahodnik se bo okrepil, najniže jutranje od 9 do 15, dnevne pa tja do 22 stopinj Celzija. Morda obeti v noči na torek in v torek sam dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo, tako bo sreda delno jasna z občasno povečano oblačnostjo in zjutraj hladna. Rahlo oblačno, sonček se trudi, Šentjur 17, Zreče pod Pohorjem 15, Dobrna 14, na Boču 15, v Mariboru 17 in z Belovska gora 18 stopinj Celzija.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: V glavnem je promet nedeljski, danes do 22. ure ni tovornjakov nad 7 ton in pol, pa dela na Štajerki ne bom jih omenjal. Upoštevajte cestno prometno signalizacijo in bodite potrpežljivi za volanom, da ne bo kaj narobe. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
0: val. Danes z vami Darko.
2: Pa ne samo jaz, pridružili se mi bosta dve dami in sicer naša gostja bo tokrat Ana Marija Mitić. Kdo je ne pozna? Komičarka, igralka, voditeljica, glasbenica, ja, poznamo jo po hitrih besedah, duhovitosti in prepoznavni odrski energiji. Pa še lušna je. O življenju pa takole pravi.
6: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj zberem lahkoten korak.
2: Ja, zanimivo bo. V tokratnem srečanju boste Ano Marijo Mitić spoznali tudi v nekoliko drugačni luči, zelo iskreno, življenjsko in tudi čustveno zgodbo. Pred naš mikrofon jo je povabila Maja Novak. Prisluhnimo jima že čez nekaj trenutkov.
0: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Pomlad je sreča, sonce, veselje.
1: Pomlad je življenje.
0: Štajerski val.
2: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
0: z Majo
2: na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Ana Marija Mitić. Komičarka, igralka, voditeljica in glasbenica, ki jo poznamo po izjemnem občutku za besedo in humor in po izraziti odrski energiji. Njena pot ni bila ravna. Ob klavirju in glasbeni izobrazbi jo je za kratek čas odneslo tudi v medicino. Danes pa jo poznamo kot eno najprepoznavnejših ustvarjalk pri nas, ki združuje besedo, glasbo in oder. A še preden je stopila na oder, je bila deklica, ki je opazovala svet, poslušala, čutila in si ustvarjala svoj notranji prostor izražanja. Ana Marija Mitić, lepo pozdravljeni v studiju Štajerskega vala.
3: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in seveda moja čedna družba tukaj v studiju. Vsekakor pa vedno rada pridem v vaše konce in se zahvaljujem ne le za povabilo, temveč tudi za tole galantno najavo.
1: Ja, pogosto pravimo, da človek v sebi vse življenje nosi svoje otroštvo. In Ana Marija, če se za trenutek vrnete tja, kakšna deklica ste bili?
3: Je taka ljubka, pa v bistvu me je za prepoznati iz otroških fotografij, ker sem v bistvu praktično enaka. Imela sem morda malce daljše lase, pa malo bolj ljubke oblekice, ampak karakterno pa mislim, da sem bila enaka. Morda kot deklič malo bolj zadržana, malo bolj tiha, bolj opazovalec kot pa ta front woman, kot se reče. Kar je v bistvu zanimivo, zato ker ta deklica v meni še živi in kljub temu, da sem rada med ljudmi, da jih imam silno rada, da zelo rada osrečujem in mečem ta zlati prah, kar je del našega lepega poklica, vendar rabim tudi čas v odmiku od vrveža ljudi in pretirane komunikacije.
1: A vendar je bil velik del vašega zgodnjega življenja povezan tudi z glasbo, predvsem s klavirjem. Kakšno mesto je imela glasba v vašem otroštvu? Je bila to prostor igre ali že takrat vašega izražanja?
3: Glasba je, vedno rada rečem meni, materializirana ljubezen. To je res en tak čudovit jezik, ki odpira ne le določene dele možganov, kar je znanstveno dokazano, temveč tudi srca. In je univerzalni mednarodni jezik in vsi ga nekako čutijo, vsak si ga pa lahko seveda razlaga po svoje. Ne? Ni zdaj neke univerzalne resnice, tako in tako je. Razen tudi tega dejstva, da je v bistvu glasba, fizika, matematika, kar ali kvoti so po enem zelo, zelo skoraj da matematičnem pravilu sestavljeni in v bistvu tudi to, kar mi jemljemo kot neko blag, neotipljive kreative, se v bistvu da zapisati čisto konkretno, tako da vsak lahko to prebere kot note. In jaz sem se teh not učila na lastno željo, zelo sem ustrajala k tem, da si želim igrati klavir. Verjetno so to sanje veliko deklic, ampak jaz sem bila tle izjemno ustrajena. Tok, da so me starši celo spustili na sprejemce. In sem jih seveda opravila, potem se je pa začela resna stvar. Ljubezen do klavira pa, kljub temu, da v naših časih mentori niso imeli možnosti takega holističnega pristopa, kot ga imajo zdaj otroci, ko se seznanjajo z glasbo, pa jim želimo to približati kot nekaj prijetnega, nekaj, kaj je igra. Jaz sem še iz unih starih časov, ne, kaj je bila ruska šola. Se pravi, te lahko kdo čisto legitimno udaril po prstih, če nisi vadil. In prav je, da se vadi, ne. A sicer, da ne bo pomote, a ne, če se ni živla nad menoj, je bilo pa res fino, zato ker tudi trening inštrumenta, ne, če se smem narobe izraziti, vaja, od tako zelo mehnega človeka v bistvu zahteva kar eno tako predanost in disciplino in ustrajati v tem, čeprav ni vedno lepo, kar je pa lepa poslanica potem za naprej. Ampak za nagrado pa dobiš to, da lahko sedaš za ta čudovit inštrument klavir in jaz vedno rada rečem, da je to moj lakasti črni lepotec, ki ne sem da mi ni nikoli razočaral, ampak nič ne reče nazaj slabega, pa sem močno pritiskala nanj.
1: In vaša pot je šla tudi v smeri, ki je bila pa malce drugačna od odra. Šla je proti medicini. Kaj vas je takrat vleklo tja? Kdaj ste začutili, da vas povleče tudi drugam v neke naravoslovne vode?
3: Ja, v bistvu že tekom odraščanja, ne, sem imela to srečo, da sem malo naravoslovno zgojen otrok. Moj oče je namreč doktor fizike, pa je, ne, zelo dal podarek naravoslovnim znanosti in pa temu, da vemo, kaj se stvari dogajajo. Pa tako. No, skratka, jaz sem vedno želela pomagati ljudem, vedno sem želela biti ta, ki čele lahko svojimi sposobnostmi, veščinami ali pa ročnimi spretnostmi, ne nazadnje, kako pomaga, doprinese k lepoti življenja ali vsaj izboljšanju stanja, tudi če nismo čisto v redu. Skratka, sem medicino vedno videla kot svojo pot in zato sem tudi obiskovala dve gimnaziji, eno običajno, ki je imela obilo naravoslovnih predmetov in tisto drugo, ki je bila glasbena. Ampak potem se je bilo enkrat treba odločiti in takrat sem rekla klavirčku čau, ker se nisem videla kot koncertna pianistka, ker komu se pa da vada 4 ure na dan. In sem rekla, dobro, grem pa jaz zdaj živeti to svoje poslanstvo poklica. Ker poklic je taka lepa beseda, nekaj te pokliče. In jaz temu zelo sledim. In sem kar mal pogumna, oziroma pametni so rekli, da možeš biti mal neumen, pa mal pogumen, da greš za čem takim. Ampak jaz sem šla. Neustrašno in ni mi bilo žal enega samega koraka, ki sem ga naredila po poti.
1: Toliko o začetkih. Po glasbi pa z Ana Marijo Mitič nadaljujeva tam, kjer besede dobijo občinstvo. Ostanite z nama.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Ko govorimo o Ana Mariji Mitić, ne moremo mimo odra. Prav tam se je njen odnos do besede, ritma in izražanja zares oblikoval. V živem stiku z ljudmi, kjer nič ne ostane skrito in kjer vsaka beseda takoj dobi odziv. Ana Marija Mitić je bila med prvimi ženskami v stand-upu pri nas. In to v času, ko ta prostor ni bil nujno najbolj prijazen ali odprt. Stand-up odr je zelo neposreden. Publika reagira takoj in to brez filtra. Kako ste pa vi, Ana Marija, doživeli svoje prve korake v tem prostoru? Je bil to izziv?
4: Ja, velik. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da smo v Sloveniji, saj tisti, ki smo takrat nekako orali ledino pa začenjali, ta žanr, ki je bil tujini že zelo ne samo prepoznan, priljubljen in tudi ustaljen, da smo ga nekako pripeljali tudi v ta prostor. Pa fino je bilo, ker smo se res zavzeli in smo z veliko ljubezni in entuzijazma to počeli in na tak način predstavljali ljudem. Meni pa se je kot ženski v relativno moškem poslu zdelo še toliko bolj pomembno, da smo zastopane tudi ženske. Pa ne samo ženske zaradi neke statistike, zato da pač bo kvota izpolnjena, temveč zato, ker je bilo nujno pokazati in dokazati, da smo tudi ženske lahko zabavne, da smo lahko vedre, da lahko pripeljemo kvaliteten humor, da pa smo hkrati lahko take ne na ceno ženstvenosti. In to se mi je zelo pomembno, da je ženska, ki zna biti in dama in rahlo porogljiva in vse to, ki ni nikdar primitivna, ker mislim, da to vsem damam ne pritiče, ampak najde en tak svoj stil in še vedno do solz nasmeje ljudi. In to mi je seveda uspelo, tem stand-up sceni, ja ne, sem posvetila 10 let svojega življenja, potem pa ob 10. obletnici, ki sem jo začela s podobnimi ljudmi, končala s podobnimi ljudmi, s katerimi sem tudi začela. Kriv je pa Vid Valič. To je bilo pa ena zgodbica, je če mava ta čas, bom jo z veseljem zaupam.
3: Izvolite.
4: Na Valentinovo je Vid, ki je bil že takrat moj dolgoletni in dober prijatelj, skupaj smo namreč delali v Kudu Franceta Prešerna v Ljubljani, to je ben tak kultno gledališče in seveda prostor za razno razne umetnosti in tam smo se mi spoznavali s čar improvizacije, improvizacijskega gledališča, ki je bil v bistvu tudi v formatu theater sport, se to reče, tekmovalne narave, nismo bili večkratni državni prvaki. Sicer ne v isti ekipi, ki je Vid malo starejši, ampak tako, poznali smo se in smo skupaj z veseljem ustvarjali. To so bili v bistvu lepi časi, ker nihče ni pomislil na svojo dnevnico, na potne stroške. Mi smo tam bili in ure z veseljem žrtvovali za to in noben si ne vprašal, a bo sploh kadarkoli plačano tega. No se zadnje pa vsi dan danes točno s tem služimo kruh, ki pa je precej trd. Vam lahko zaupam, čeprav zgleda fantastično. No, v glavnem, in kliče on mene za Valentinovo, takrat sem pa je zelo rada povedala, kako ne razumem te podvrste moški. In na ta račun smo se veliko šalili, jaz sem te opise, svoje razmišljanja in razočaranja kakšnih prijateljev z veseljem pripeljala na oder, kar je seveda povzročilo tudi veliko smeha. In on mene kliče, ti, kaj pa delaš za Valentinovo? In jaz ko, haha, vid, res zelo smešno. In on ko, ma, dobro, kaj boš? In jaz ko, ja ne vem, doma bom jedla torto žlico in gledala vas steno. In on, no, daj pridi ti v Kuda, bomo tam malo, ne vem, pa bomo kaj popil, pa boš malo povedala čez te tipe, pa je to, ne, kaj pa bo tacga. In je skoraj redu. Vedela sem, da je on prijetna družba, da se dobro razumemo in seveda, ajde, pa dajmo skupaj prebiti ta Valentino večer. Stopam ješ čez vrata in se vame zažari nekak plakat. Stand-up večer, Ana Marija Mitić, Vid Valič in Ivan Šarić, Valentinov večer. In je pa sem tako, a res, jaz pa nisem imela pripravljenega, ne programa, ne nič. In je pa tako, Vidka, in tako, ma, dober, ti sam. In pa sem bila besna nan, ki mi je to naredil, na vse moške tega sveta in še malo nase, kaj sem se pustila tako zavest, šla na odr in seveda razlamala sceno. Ljudje so se režali, Kud je imel pa še eno lepo lastnost in to je nek tak strt, mal razjahan pianino, ki bo vedno tam nekaj v kotu in posta mi ga fanta prijazno povlekla na odr in sem tam kriz improvizirala neko pesem, komad, že kar kakšen šanson posvečen neznanemu ljubimcu in tako naprej. In v bistvu tam se je začela rojeva tudi moja monokomedija o blišču in bedi ljubezni Vsi moji moški, ki sem izdel pa tudi zabavno. Mislim, da sem bila izkušnja z ene tremi do takrat, tudi zdaj ni ta številka žal, ne vem kako narasla, pa vendar sem z veseljem to opisala, pa mogoče malce podramatizirala, ker odr je prostor, kjer se to počne.
3: Žalo bo, da humor pogosto razumemo kot nekaj lahkotnega, a v resnici zahteva zelo veliko natančnosti. Kako pa se pri vas rojevajo ideje? Iz česa črpate in kdaj veste vi, humoristi, kdaj bo nekaj zares delovalo?
4: v bistvu nikoli zares ne veš, dokler to ne predočiš občinstvo. In tudi občinstvo ni občinstvo enako. In res je nekaj za vse tiste, ki se morda radi razmišljajo tudi širše, o tistem neotipljivem, ne, kako smo vsi neke vrste prenos energije. In ko to narediš, se lahko enak program, tudi če bi ga besedo do besedo izvajal, ne, kot neke vrste besedilo gledališko, se lahko odzove popolnoma drugače v različnih publikah. In tudi to je čar tega, nikoli ni enako.
3: Ja, oder je prostor, kjer se hitro pokaže, kdo si. Po glasbi pa odpremo še eno pomembno vlogo. Vlogo mame. Ostanite z nami.

0: Marija Mitić je ženska številnih ulog. Komičarka, igralka, voditeljica, glasbenica in tudi mama. In če je oder prostor, kjer imaš vsaj približen občutek, kako bodo stvari potekale, potem je življenje tisto, ki te zna presenetiti. In pri vas se je to zgodilo z materinstvom.
1: To je ena izkušnja, ki je res nekaj posebnega in je nova dimenzija ljubezni, ki je v bistvu res ne moreš izkusiti, dokler se ti to ne zgodi. In jaz sem v bistvu želela biti mama in zelo sem srečna, ker sem. In morda, ja, imam enega otroka, Leo mu je ime in je fantastičen deček. Ampak sem mislila, da če me že doleti, ne, ta čudež materinstva, da bom pa imela ene 3-4. No, potem pa, ko imaš prvega, ne, vidiš, da je že eden popolnoma dovolj. Ampak ne le to, kako ti v bistvu to malo bitje, ki mu seveda moraš ti pomagati k temu, da nekako razume, kaj sploh je obstoj po prvem letu sploh do življenja, zares, kako on odstrne, kakšne zavese, ki jih nisi niti vedel, da jih imaš, lahko so seveda brokatne, čudovite, s perlami posute, lahko so pa tudi take čisto dolgočasne. Ne. Spoznaš en nov del sebe, ki se prej sploh ni moral roditi, ker se tudi mama rodi takrat, ko se rodi otrok. In o levo lahko govorim ure in ure, kaj in kako mi dva spoznavamo vsak dan, vesolje, dinozaure, svet, življenje, popke, rastlin, čeprav prebivava v mestu, bonton, z njim se da, sploh zdaj, ki ima 7 let, obiskuje drugi razred osnovne šole, se da pa res marsikaj že pogovarjati. In jaz sem samo vesela, da imam otroka, ki komunicira. Ker so otroci, ki so bolj zaprti, ki ne spregovorijo dolgo, nekateri celo 4 leta ne, no jaz sem pa dobila zelo besedno fluentnega otroka in sem kar hvaležna, da je tako.
0: In če ostaneva pri vsak danu, življenje z otrokom zelo hitro postavi tudi prioritete. Pravite, da ste v nekem trenutku celo zavestno rekli, najprej bo mama, nato pa vse ostalo. In to ni tako zelo majhna odločitev sploh v poklicu, kjer moraš biti nekako ves čas izpostavljen, saj obstaja nek občutek, da če nisi prisoten, te ni.
1: Ja, drži. 8 let meni bilo na odru, uskočila sem, niti nisem še šla v nov projekt, zato ker predstave so zvečer. Jaz pa sem mama in me moj otrok zvečer rabi in želi, da ga dajem spat in berem pravljice. In kakor je to včasih v primerjavi s tem, s to strastjo poklica, ne, ki jo absolutno imam in bi lagala, če bi rekla, da me poklic, če sploh je to poklic, mame, izpolnjuje do potankosti. Ne, ne, jaz sem tudi Ana Marija in tudi tista taka, ki je prej bila in se mi zdi pomembno, da to še naprej gojiš, ampak ja, dobro ste rekli, najprej mama in Leo me rabi zvečer in čeprav so pravljice včasih dolgočasne, ker je ena hit, je ena in ista, skoz, non-stop. Na odru pa se vedno kaj novega zgodi, pa občutek imaš, da si živ, da je tvoje življenje. Ne? Tako pa na en način, ker otroci so izjemno prefrigani in znajo stvari obrniti tako, da je njim fino in smo potem v bistvu mamice, sploh če smo mehke pa sočutne, hitro pademo v neke vrste suženstvo. Ne? In tudi to je pomembno, da se temu ne vdamo, ker otroci potrebujejo meje za svoj zdrav razvoj. No, ampak mislim pa, da tudi sem dolžna njemu pokazati, kako je živeti s takim poklicom in če dalje bolj bo lahko razumel, da pač mami kdaj gre tudi na moder. In tako se je zgodilo, malo sem bila upoklicana kot uskok v predstavo Ženske brez filtra, ki je bila velika hit predstava, seveda za vlogo mame. Zelo bila vesela, ker sem videla ekipo punc, ki so krasne in fantastične. Na enem odru pa se mi je celo zgodil aplazno odprti sceni, preden sem sploh odprla usta in to je res pogrelo srce. Torej po 8 letih so ljudje še vedno niso presenečeni, so bili, niso vedeli, da bom jaz ta uskok. Pridem na oder in je bilo tako, sam završalo, oh my god, to je ona. In potem so začeli kar ploskati in vse solze so mi stopile v oči, ker je bilo tako, res mi zelo radi vidimo tako odziva. Ne? To je ena taka neznanska ljubezen, ne? Ki noben zdaj ni imel namena izražati, ampak se je preprosto zgodila. In to je to, kaj srečamo, ne? Da imamo, posujemo včasih malce zlatega prahu in smo s tem vsi bolje.
0: Ja, materinstvo človeka malo upočasni in mu postavi predvsem nov ritem. Po glasbi pa odpremo še prostor, kjer pri Ana Mariji besede zamenjajo note in zgodbe dobijo še drugačen ritem. Ostanite z nama.

0: Ljubljani. Stajerski val .si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Za cel mesec maj in pa za eno lepo sončno majsko nedeljo bodi dovolj. Darko sem za danes opravil, vi pa kakor vam drago. Veseli bomo, če boste še naprej, vsaj z enim ušesom pri Štajerskem valu, sicer pa naj se vam danes dogajajo same lepe dogodivščine. Imejte pa se tako, kot si zaslužite. Srečno.
1: Štajerski val. Weekend.

Dobar dan in dobrodošli v nedeljskem popodnevu na Štajerskem valu. 10. maj je danes, iz jasnega nedeljskega jutra se je naredil prijeten, ne preveč vroč dan. Upam, da ga boste izkoristili za uresničitev kakšnih zanimivih načrtov. Pri nas na Štajerskem valu vam pripravljamo obilo izbrane glasbe, tudi nekaj zanimivih prispevkov tu in tam in tudi praznovali bomo skupaj. Andreja Kukovič, sem sedla v vašo družbo. Dobar dan in dobrodošli.

0: njega Janku poplača.
1: Dejan Vodjak je bil v naši družbi, takole prijetno teče nedeljsko popovdne na Štajerskem valu ob dobri glasbi od tu in tam. Preden nadaljujemo, Alfi Nipič in njegovi muzikanti prihajajo s pesmijo Lepo je biti muzikant, pa nas zdajle obišče še radovedna Katka. Kaj le kaj je bila tema pogovorov z njenimi mladimi prijatelji v pretekli sredi? Vas zanima? Potem prisluhnite.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Ali vsi ljudje na svetu govorijo isti jezik?
3: Na svetu vsi ljudje govorijo različne jezike.
4: Ne govorijo vsi istih jezikov.
5: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
2: Katere vse jezike pa poznaš?
6: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
7: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
8: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina,
9: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega pa še veliko drugih.
2: Kako misliš, kako bi izgovorili tvoje ime v Ameriki?
10: I'm Jem Aya.
11: Tak nekak bi bil tak
12: neža.
13: Pine tree.
14: Ne, se ne, bor.
15: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
16: Luke.
2: Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem jeziku?
17: Hello.
18: Hello.
19: Hi.
18: Hej.
20: Italijanščina, portugalščina,
9: angleškega, ameriškega, nemškega, vaškega pa še veliko drugih.
2: Kako misliš, kako bi izgovorili tvoje ime v Ameriki?
10: I'm Jem Aya.
11: Tak nekak bi bil tak
13: neža. Pine tree.
14: Ne, se ne, bor.
15: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
19: Luke.
2: Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem?

0: smo vsi različni. In zakaj?
1: Ja, sem meni malo hudo, zato ker je pač taka navada.
2: Lepo je, da smo vsi različni, zaradi tega, ker lahko bolj spoštujemo, se naučimo spoštovati druge kulture.
3: Ja, lepo je, da smo različni, saj bi bilo mogoče malo tudi čudno, da bi bili vsi isti.
4: Če bi bili vsi isti, bi imeli vsi iste zamisli, bi imeli vsi isto vse. Si predstavljate, kak bi bilo pol to? Grozno. Kak bi ti šef dal nakazilo, če bi imel še velik ljudi z istim imenom, priimkom in davčno številko? Grozno.
0: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Klapa Skala in Lepo je biti tvoj sin, preprosto za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. In mimo grede, Klapa Skala pripravlja ob obletnici svojega glasbenega ustvarjanja serijo koncertov v Šentjurski dvorani Hruševec, bo lepo z njimi 30. maja. Že imate vstopnice? Če še ne, si jih čim prej zagotovite, da ne bo prepozno, saj veste.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
6: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
5: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Minuto čez 13 je, v ritmu skrbno izbrane glasbe, smo stopili v naslednjo uro našega popoldanskega druženja. Glasba je dobra volja, glasba je zdravilo, glasba je tista, ki pride iz srca. Velikokrat pravijo glasbeniki, ki tako teden za tednom prihajajo k nam goste. In z glasbo prav radi polepšamo tudi vaša praznovanja. V nadaljevanju bomo tako voščili vse lepo slavljencu Marku Razboršku. Že po tele skladbi z dobrimi željami potrkamo pri njem.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Voščilu z najlepšimi željami naj prisluhne dragi Marko Razboršek, ki praznuje Abrahama. Voščilu z najlepšimi željami naj prisluhne dragi Marko Razboršek, ki praznuje Abrahama. Za trenutek naj odloži delo in skrbi dragi sin, brat, nečak, mož, oče, bratranec, dedek in prijatelj Marko Razboršek z Vinogradniške ulice 5, Oplotnica. Ob Abrahamu ti želimo obilo sreče, zdravja in zadovoljstva. Zbrana družba.

0: Si prijatelji.
1: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Marko, vse najlepše vam želimo tudi radici Štajerskega vala. Naj vam življenje vsak dan ponudi razlog za smeh in naj se uresniči čim več vaših želja. Vse lepo pa seveda tudi vsem ostalim, ki te dni praznujete. Kako drugače kot z glasbo? Naj vam polepša današnji dan.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz ne more vode pit!
4: Pa kdo ne more vode pit?

0: Maj je v polnem teku, počasi že razmišljamo o poletju, o morju in ob morskih napevih in tako nas misli takole na pomlad, že kar pogosto popeljejo kam na jug. Glasba z naših radijskih valov pa tudi. No, tale hvalnica Istri je zagotovo poskrbela za to, se ste jo spoznali, a ne, da klapa se mi kanta tvoja lepota. Vas pa zdajle spomnim, da imamo na Štajerskem valu ob našem rojstnem dnevu še kar nekaj neodprtih darilc in če boste za, jih bomo nekaj odkrili, odprli tudi v temle popoldnevu. Torej, ko boste slišali med glasbo tale signal.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Takrat brž pokličite k nam v studio na 03 817 12 40 in si pridobite kakšno lepo nagrado. Pozorno poslušajte, mi pa zdaj glasbi in še prej k kratkemu oglasnemu bloku.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
4: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
8: Vse

0: val z vami že 73 let.
1: Ja, 73 let smo praznovali radici Štajerskega vala skupaj z našim slavljencem radijem Štajerski val in ob tem odpiramo darilca in nagrajujemo naše najbolj zveste poslušalce. Nekdo je bil zdaj pozoren in je slišal tale zvonček, ki naznanja nagradno igro. Jaz pa zdaj pošiljam en lep pozdrav. Dobar dan, kam?
2: Ja, dobar dan.
1: Kdo je z nami in kam pošiljamo pozdrave?
2: Jana Podplat, Kači Dol.
1: Aha, pozdravljeni.
2: Zara Žerak.
1: Zara, lepo ja, pozdravljeni. Ja, dobar dan. Kako ste danes, ko imamo tako lep dan?
2: Lep, zelo lep, ja. Ja, kar fajn, lepo.
1: Kaj posebnega počnete?
2: Lepo za sprehod.
1: Ste že bili na sprehodu danes?
2: Ja, sem že bila.
1: Krasno, lepo. Ja, majski dnevi so taki res lepi in jih je prav izkoristiti za kakšno pot v naravo. Zara, praznovali smo 73 let Radio Štajerski val.
2: Ja,
1: povejte, a nas že dolgo poslušate? Ste naša redna poslušalka?
2: Ja, kar veliko, kar veliko.
1: Kje nas najpogosteje ujamete? Doma, v avtu, še kje drugi?
2: Doma,
1: lepo.
2: Doma.
1: Ja, krasno. Zara, jaz sem vesela, da nas poslušate, da ste z nami in da sledite vsemu, kar vam pripravljamo. Danes vam poklanjamo eno izmed nagrad, izbrali pa se jo boste sami. In sicer, lepo prosim, za eno od številk izberite od 1 do 63.
2: Ja, 20 bom rekla.
1: 20 boste rekli, aha. Ja, 20. Tu vas skriva, tu se skriva, gospa Zara, nekaj zelo, zelo lepega, kar vam bo zagotovo všeč in sicer nagrado poklanja Šolski center Rogaška Slatina. Tu se skriva verižica, narejena izpod spretnih rok dijakov programa Tehnik steklarstva. Ja, jaz mislim,
2: lepo,
1: da bo tole nekaj
2: najlepša,
1: zelo, zelo lepega in da boste z veseljem tole lahko uporabljali in nosili. Hvala lepa torej spretnim rokam, dijakov programa Tehnik steklarstva.
2: Ja, res je. Najlepša hvala, dijaki.
1: Ja.
2: Jaz pa vam želim še naprej takih lepih let še. Veliko let.
1: Hvala lepa, Zara. Tudi vam vse dobro. Z veseljem vam tole poklanjamo in se vam zahvaljujemo za klic. Vse dobro.
2: Najlepša
1: in
2: hvala.
1: Srečno.
2: Nasvidenje.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Z nami praznuje tudi Šolski center Rogaška Slatina. Šola za znanje, smeh in sanje. Ale,

0: Fehtarji so bili v naši družbi, v nedeljo popoldne je luštno pri nas, pa je pela neka pesem, ki je danes že kar pošteno v letih. In ja, nedeljsko popoldne je pri nas na Štajerskem valu luštno in tudi rezervirano za nedeljska druženja, pogovore, radijske čestitke, prispevke od tu in tam, skratka vsakega nekaj vam prinašamo v tem lepopoldnevu in seveda si želimo, da vam je tale vsakega nekaj prijetna glasbena kulisa vašim siceršnjim nedeljskim načrtom. Lepo se imejte in nadaljujemo z glasbo, še prej pa z oglasnim blokom.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, za zmogljivost je 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-c. Interpikasi, to vključno 31. maja.
9: City Center Celje, vse najboljše.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Skupaj smo na Štajerskem valu 14 in 2 minuti čez. Nedelja je dan, ko na naših valovih damo prednost vašim radijskim voščilnicam in ko z njimi in z glasbo prav radi polepšamo tudi vaša praznovanja. V nadaljevanju bomo tako voščili vse lepo slavljenki Julijani Kodrič, ki vstopa v novo življenjsko desetletje. Že po tejle skladbi z dobrimi željami potrkamo tudi pri njej.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: To voščilo naj radijski valovi ponesejo v Spodnje Poljčane, kjer praznuje okrogli jubilej draga žena, mama in babica Julijana Kodrič. To voščilo naj radijski valovi ponesejo v Spodnje Poljčane, kjer praznuje okrogli jubilej draga žena, mama in babica Julijana Kodrič. Dnevi in leta hitro minevajo in prišel je čas, ko naša draga Julijana slavi 70. rojstni dan. Iz srca ti želimo zdravja, sreče, zadovoljstva ter še na mnoga leta v naši družbi. Mož Maksimilijan, hčerki Suzana z Alešem ter Milena, vnuki Taj, Maj, Čana in Gaber pa babici pošiljajo 70 poljubčkov.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Kako te naj razveselimo, draga sestrica? A bi bila vesela radijske čestitke?
0: Ja, bi bila. Samo jaz bi kakšno pop ali pa klapo.
1: Ja, seveda, tudi to lahko dobiš. Čestitajte in razveselite. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
2: In vse najlepše Julijani želimo tudi radici Štajerskega vala. Julijana, naj vam življenje vsak dan ponudi razlog za smeh in seveda tudi uresniči čim več vaših želja. Lepo popoldne in prijetno praznovanje pa tudi vsem ostalim, ki te dni praznujete.

0: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
1: Pri žganjeru sem bil. Letne gume so mi gor dali.
0: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
1: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
0: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
1: Petek? No, servis naročen.
0: Pri žganjeru, ne?
1: Ja, draga.
0: Te pa še jej tam.
2: Autoservis Žganjer Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.
5: Obvestila.
6: Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

0: Brandi, kakšna bo ta nora noč na Štajerskem valu ob 14.50 minut? Ja, eno lepo nedeljsko popoldne vam z izbrano glasbo želim iz studija Štajerskega vala Andreja. Upam, da med našimi melodijami najdete kaj zase in da vam tole popoldne teče z ravno pravo mero dobre volje, sproščenosti in pomladne energije. Karkoli počnete in kjerkoli nas poslušate, poskrbite, da bo tole en res lep zaključek vikenda.
1: Pozabi na čips. Crisper je vakuumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

15 je bila ura, današnje nedeljsko popovdne krvavi ven v naravo, tudi v katerega od naših najlepših parkov. Danes je idealen dan, da še lahko ujamete pisano buhtenje različnih pomladnih rožic, no med rožice in to take cvetoče, pa vas vabim zdaj tudi v glasbi.

0: Alfi Nipič in njegovi muzikantje bodo ostali muzikanti, ki res uživajo v tem. Ja, vi pa upam, da imate lepo nedeljsko popovdne. Mimo grede naj vas spomnim, da pri nas na Radiu Štajerske val še vedno praznujemo in obdarujemo. Tudi v temle popovdnevu bomo, kot že obljubljeno, odprli še kakšno darilce. Kaj morate storiti zanj, to pa boste slišali vsak hip.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v uprizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite.
4: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Na Štajerskem valu konec tedna ponovno izbiramo Iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila naziv Iskra tedna. Glasovanje je odprto do srede dopoldne. Jaz pa vas zdaj spomnim, katere izjave se potegujejo za vaše glasove.
0: Iskre tega tedna so izrekli
2: glasbenik Rok Lunaček o odnosu med glasbeniki in publiko.
3: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se zame čas plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni, kot so. Ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spodaj, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno.
2: Trboveljčanka Anja Pustak, ki kljub slepoti živi polno življenje in tudi drugim pomaga na poti iskanja sreče, o pomenu izražanja čustev.
4: Dajmo si dovoliti biti veseli, dajmo si dovoliti biti žal.
3: Moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni, kot so, ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spodaj, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno.
2: Trboveljčanka Anja Pustak, ki kljub slepoti živi polno življenje in tudi drugim pomaga na poti iskanja sreče, o pomenu izražanja.

0: več nismo ranljivi, tudi pred drugimi, kar je v bistvu najtežje, lahko tudi zbolimo, ne, od vsega tega, kar se nam nabira. Dovolite si sanjati, zaupajte si in zaupajte v življenje. In bodite srečni.
1: Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket, o tem, kakšna naj bo šola prihodnosti.
2: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Nova kuhinja, dan kuhinja.

0: Hrnšintjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
1: Za lepoto vsedni.
0: Aparati za osebno njego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

16 je ura oziroma 4 popovdne, kakor vam je ljubše. Ste vedeli, da ima tudi harmonika svoj svetovni dan? 6. maj je tisti, ko imamo to vse priljubljeno glasbilo še toliko bolj v mislih. To pa zato, ker je 6. maja leta 1829 Ciril Demjen na Dunaju patentiral prvo harmoniko. In prav na ta dan, zdaj že kar nekaj let, praznujemo svetovni dan harmonike. Je sicer že res, da harmoniko Slovenci radi jemljemo za svojo, ampak je pa treba priznati, da na to glasbilo odlično zaigrajo tudi Italijani, Avstrijci, Nemci, Nizozemci, Švicari, Čehi, Slovaki, zelo popularna pa je celo v Južni Ameriki. No, pri nas v Sloveniji je harmoniko najti malo, da ne v vsakem kraju, če že ne v vsaki hiši. In prihodnji teden bo praznik harmonike v Velenju. Preden rečemo še kakšno o tem, pa venček Slakovih, v spomin na mojstra harmonike Lojzeta Slaka, v spomin na katerega je bil prav včeraj tudi že 13. pohod po Slakovi poti.

Ja, takole so fantje iz ansambla Vikend urezali polko. Današnji dan pa je dan za prireditev harmonike ob Blejskem jezeru. Ta prireditev je bila prvič organizirana leta 2013 na pobudo zdajšnjega blejskega župana Antona Mežana in podžupana Iztoka Peserla. No, dopoldne pa so bili na vrsti različni nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov. Po uvodnem ogrevanju pa so točno opoldne skupinsko izvedli skladbi Otoček sredi jezera in pa na Golici ansambla Bratov Avsenik ter skladbo Čebelar ansambla Lojzeta Slaka. Povorke harmonik se je letos udeležilo več kot 400 harmonikarjev, no povorka pa se je vila od Veslaške do jezerske promenade. Na to pa so zaigrali fantje in dekleje iz ansambla Svizci. Ja, nekako tako, torej danes na Bledu veselo je, kar nekaj fotografij na spletu se že pojavlja od tam, tako da si seveda lahko tole ogledate. Prihodno nedeljo pa seveda se lahko ogledate tudi osrednji dogodek meseca harmonike, to bo na Visti v Velenju, kjer bomo Slovenci, harmonikarji in harmonikarke poskušali podreti svetovni rekord. Kaj se bo dogajalo, to ste na naših valovih že slišali, še enkrat pa vam o tem povemo tudi že čez nekaj minut, ko podamo še nekaj informacij za vse tiste, ki bi bili radi del tegale dogodka.

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Ja, kot rečeno, v Velenju bo 17. maja osrednji dogodek meseca harmonike. Poskušali bodo postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju glasbila. Organizatorji praznika harmonike so si zastavili cilj, da zberejo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev. Hkrati bodo zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Obiskovalce čaka celodnevno dogajanje, vrhunec dneva pa bo skupinsko igranje skladbe Na Golici in torej poskus postavitve novega svetovnega mejnika v skupinskem igranju harmonike. Organizatorji pričakujejo več tisoč harmonikarjev, obiskovalcev in ljubiteljev slovenske glasbe iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Na širšem območju Vista parka bodo organizirana parkirišča za obiskovalce, do prizorišča bo mogoče dostopati peš po označenih poteh, med parkirišči in prizoriščem pa bo ves čas vozil tudi poseben Vista bus, ki bo obiskovalce brezplačno prevažal do prizorišča. Osrednji dogodek, torej skupinsko igranje Na Golici, bo 15 ljubiteljev slovenske glasbe iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Na širšem območju Vista parka bodo organizirana parkirišča za obiskovalce, do prizorišča bo mogoče dostopati peš po označenih poteh, med parkirišči in prizoriščem pa bo ves čas vozil tudi poseben Vista bus, ki bo obiskovalce brezplačno prevažal.

0: Zapeli, zaigrali bodo številni glasbeniki in dobre volje nikakor ne bo manjkalo. Na ta trenutek je število prijavljenih točno 3201 harmonikar oziroma harmonikarka, glavni organizator in pobudnik dogodka, harmonikarski virtuos Robert Goter, pa seveda še vedno poziva k prijavi.
1: Prijave se lahko na vista.si. Prijave bojo odprte do zadnjega, lahko se bojo ljudje tudi prijavili na licu mesta 17. maja. Mogoče se en poziv naj se prej prijavijo, naj ne čakajo do zadnjega, ampak kot rečeno, boljše je, da se prej prijavite, da boste dobili to majico, pa nahrbtnik in sendvič in vse, ker to si lahko vse prej določite, kakšno številko imate, pa kjer sendvič boste jedli, tako da pozivamo vse, da obiščejo stran vista.si.
0: Na Golici boste zaigrali, Robert, kaj ne? Ali še kaj drugega zraven?
1: Golica se bo trikrat ponovila in to je to. Pa tudi naj povem, tudi ne rabite biti profesionalci, noben ne bo gledal na vaše napake, zadost je, da igrate na Golici, da imate srce na pravem mestu in da se nam pridružite.
0: Če se torej še niste prijavili, nikar ne čakajte, ampak to storite čim hitreje. Vsekakor bo to dogodek, v katerem boste nekoč lahko s ponosom pripovedovali svojim vnukom. Praznik harmonike namreč ni le glasbeni dogodek, ampak poklon slovenski tradiciji, kulturi in glasbi, ki povezuje generacije. Naj bo Vista vsaj za en dan prostor ponosa, druženja in tudi dobre volje, so še zapisali organizatorji, jaz pa k temu dodajam kaj drugega kot na Golici. Brez nje ne gre.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Unikati s čisto unikatno priredbo pesmi Reka luči so bili v naši družbi, pripeljali so nas vse do 17. Pri nas v Šentjurju imamo eno lepo, umirjeno nedeljo. Čeprav ura teče in je že krepko popovdne, pa je vendar pred nami še lep kos dneva. Želim vam, da ga dobro izkoristite, pa kjerkoli in s komarkoli že ga boste preživeli. Tudi glasba naj nam vsem malce pomaga pri tem. Zdajle sledi pesem Raketa, Be cool in Budale. Ja, uživajte v našem izboru.
1: Štajerski val. Štajerski val.

0: Mineja in Nika Zorjan sta bili tole bio-bio, vas pa verjetno zanima, kakšno bo vreme v tednu, katerega počasi vstopamo. Takole pravijo meteorologi. Zvečer in po noči bo v večjem delu Slovenije oblačno, proti vzhodu bo še nekaj jasnine, se bo pihal jugozahodnik, na zahodu pa bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature bodo jutri zjutraj od 9 do 15 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjem v krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu države, kjer bodo še možna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Kaj pa obeti? V noči na torek in v torek dopovdne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem pa zmirna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo lahko pričakujemo delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo in s hladnim jutrom, v zatišnih legah pa bo zjutraj možna tudi slana. Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Nana, slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
3: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
2: 100% garancija. Nana, čisto in pika.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.
6: Obvestila.
0: Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji o kulturi. Bralni projekt Savinjčani beremo leto zaključuje že 19. sezono spodbujanja bralne kulture v Spodnji Savinjski dolini. Z nami je direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec, Jolanda Železnik. Gospa Železnik, kaj vas je pred skoraj dvema desetletjema spodbudilo k nastanku projekta Savinjčani beremo in kako se je od takrat razvijal?
2: Ljudje so nas pogosto spraševali, kaj brati, ko so prihajali v knjižnico. Po drugi strani pa se nam je zdelo, da bi bilo dobro, da bi kakšno knjigo prebralo čim več ljudi. In tako je nastalo bralno gibanje, ki povezuje prebivalke in prebivalce vse Spodnje Savinjske doline. Ko smo začeli, torej leta 2007, smo imeli zaključno druženje v dvorani glasbene šole Risto Savinj Žalec. Takrat je sodelovalo okrog 90 ljudi. Po dveh letih pa smo se že morali preseliti v dvorano doma drugega slovenskega tabora Žalec, ki ima kar 418 sedežev in je komaj dovolj. Ti številki povesta vse. Iz leta v leto nas je več, kar je imenitno.
1: Po kakšnem ključu pa izbirate knjige?
2: Mi zaposleni sproti priporočamo, katero knjigo bi dali na seznam. To zgleda nekako tako, ko si zaposleni sposojamo knjige in jih odnašamo domov in jih preberemo, rečemo, tale knjiga bi pa sodila v projekt Savinjčani beremo in potem se ob kavi tudi o teh knjigah pogovarjamo. Nekaj pa je knjig, ki jih predlagajo naši bralci. Sledimo tudi raznim jubilejem, spomnimo na nominirane in nagrajene knjige, zelo, zelo smo dosledni in pazimo na čistost jezika, na prevode, na lektoriranje. Skratka, vsaka knjiga, ki pristane v katalogu, je zelo premišljena in gre skozi več sit.
1: Imajo knjige danes v času družbenih omrežij in hitrih vsebin težjo pot do bralcev? Kaj branje, po vašem mnenju, še vedno daje človeku, česar mu drugi mediji ne morejo v enaki
2: meri? No, absolutno in jaz tudi prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse, ampak ljudje se zavedajo, da branje ni le pot do znanja in razumevanja sveta, je tudi ustvarjanje besednega zaklada. Vemo namreč, da kdor pozna veliko besed, lahko z malo besedami veliko pove. In komor je mar za to, seveda bere, veliko bere. Branje razvija tudi domišljijo in ustvarjalnost. Krepi koncentracijo in spomin v primerjavi z umetno inteligenco. Potem z branjem potujemo iz ene države v drugo in ne nazadnje omogoča, da lažje razumemo svet, v katerem živimo. In nas uči kritičnega razmišljanja, strpnosti in pa čisto na koncu morda ali pa tudi ne, branje nas sprosti in umiri. Torej toliko takšnih pozitivnih predznakov, da bralci, tisti, ki enkrat postanejo bralec, bralec ostanejo za vse življenje.
1: Bralna kultura ostaja torej pomemben del prostora za razmišljanje, pogovor in osebno rast.
2: Absolutno.
1: Jolanda Železnik, hvala lepa za ta pogovor. To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Dejan Vunjak je bil v naši družbi čist mečken, no, čist mečken oziroma 13 minut, pa zdaj manjka še do 18. iz nedeljskega popodneva, počasi stopamo v zgodni večer. Naj vam tudi naslednje ure minejo prijetno v dobri družbi in ob izbrani glasbi z naših radijskih valov. Za vsakega nekaj smo izbrali tudi za v prihodnjih urah. Radi in lepo se imejte, vam želim Andreja, ki vas seveda vabim v našo radijsko družbo. Še dolgo v noč.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na poletne mesece, kjer je še akvaljuna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
4: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

break. It's like 10,000.

Sam zlo po čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.